0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur evangelionon etter Lukas.
1: 3. kapittel. 15. år og i Tiberius var kaisare, ta og i Pontius Pilatus var landshøvdingi i Judea, Herodes fjåringshøvdingi i Galilea, Filip, bror hansara, fjåringshøvdingi i Iturea, og landspartnum Trakonitis, og Lysanias fjåringshøvdingi i Abilene, medan Annas og Kaifas var husprestar, kom årgods til Johannes, son Zacharias, og i øyemørkjene. Han får ut og prætika i atlasten i landenon vid Jordan, omvendingardåp til syndafirekjøving, såleis som skriver i bøkjene vid åren Isaias her profets, rødt ens som råpar i øyemørkjene, kjer i herranon vegin til reier, jaune gøter hansara. Hver delor skal fyllast opp, og hvert fjall og hver hedjur skal slattast nýr. Ta som bogi skal beinast, hitt óslatta skal vera slattir vegir, og alt hold skal søgja frels og gods. Han segir nú við fólki, og kom út að vera døpt av honum, orma avkom, hver lærde tikkun at flutja undan vreginni og kjemur. Berit vi avvöxt og sverar til omvending, og fær ikkje, og sier vi tikkun sjálfun, vid heva jo Abraham til fægir. Toi, jeg sier tikkun, at god mentur at vetja Abraham i uppbøten av hesum steinan. Öksen likur eisne langko vi råd treana. Toi verur kvörst trea, som ikkje ber gåan avvöxt, högt nýjur og kasta i elden. Fölkje spurdi han, kvæt skulle vi ta gjerra? Han sverra i taimon, tann og i hever tvær kyrstlar skal djeva honun og i ongan hever annan, og tann og i hever mæt skal djera sama hot. Eisene toddlarar komu at vera døpter, og tar sattu vi han, mestare, hva skulle vi gjera? Han sverra i taimon, krev ikkje ikkje meir enn tikkunir fire skriva. Eisene hermen, spurdu han, hva skulle vi ta gjera? Han sverra i taimon, Geri ikkje ivigangsversk mot nøkron, brukje ikkje svik mot nøkron, og vere nøgtur vi løn tikkara. Ta inn og fölkje gjekk vi vantan, og ødel huksa og gjørstun søgnun om Johannes, om han mundi ikkje vera Kristus. Sverra i Johannes taimn ødelun, Jeg døypa tikkun vi vattne, men tann kjemur som sterkar enn og som ikkje verdur at løysa skóra i mena tjóa. Han skal døypa tikkun i heilava andanum og elde. Kaste skoblu søyna hefur han i håndene, fyrir at han skal gjødla rensa gulsutt og sauna kveitina inn i löfu søyna. Men dumbuna skal han brenna og jo sløtjandi elde. Eisne mengar erar áminningar gævan fölkjunum og kunngjörðu tæmon evangelie. Men tá i Herodes fjóringshövdinge ver átælavur av honum vi vujjandi Herodias, bróurkonu søyne, og fyrir altid illa og i Herodes gjörde, leie han eisen teatri at öllun hinun, at han sette Johannes i fengahus. Mian og alt fölkje ver døpt, hendet det, ta i eisen Jesus ver døptur og be, at himmalen oppnæist, og heila i anden dela i nir iver han, og i likamlien luidje som duva, og rødt kom av himle. Tu erst sonur muin hin elskaie, til tuin hef i tokka. Jesus sjálfur var om 30 år, ta i han byrja i versksutt, og han var, som tei hildu, sonur Josef, son Eli, son Mattat, son Levi, son Melki, son Jannai, son Josef, son Mattatias, son Amos, son Naum, son Isli, son Nakai, son

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.
1: Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

Tu som hever hildet til og i tu lovaie, og vi håndtøyne hever du oppfyllt til som i det gonger sjøen fyre søgn. Fyra kongabog 8:24. Hes i år var det søgt en støren hatøyer der i søv og Israels folks, av du viseste stjøtnar løyeren og i nekrantøy hever livet Salem og kong. Tempelet størløyde Israels folks, var liot, og vuxlan av hesun ursynda listaverkje var verløyt. Salomo gav god i høyren og ærena. Fyrja hetta gudshus var komi upp a standa. Tøya god fægir hansara hei hildi årsutt og lyftisutt til David. Ja, sonur hansara skulle få høyren av a bytja hinn og livande god i et hus, som allar tøyir etter tandea, kom að standa í jötiska fölkjunum som en úmynd. Men tempul Salomons við öllum sunn og prúi og við allari sunnari dúrt ver ein dega lagt í augum. Men Ísraels fölk til enn sama hvað allir fúkjindar jötana hefa gjörst og gera. Heim koma törra til törra egna land í størsta tekin som hetta attali hefur finnji er profetiske ord bøyblinar er sånn, er god ut innir ta og i han hefur sagt. Det og daglega vera vit og i fjölmilnun mynta Israel og jødanar. Vi hesson få vit eina daglega aminning er god ut innir ta, som han sjálfur hefur sagt. Hattningane fing evangeliet høyra av tøy at jødiska tjauen ver reka, fyri eina tøy. Og 2000 år hef hattningane, ta öll og i ikkje jødar, her mittlen vi føringar, sola okkun og i glei bóskapnum Jesus Kristus, og vi gjera ta enn. Men, streymerin at venda. Sjálfur haldi eg at ta færre at reka spekli i hinvegin. Alt fløyri og fløyri jødar, teka nu vi tryggva Jesus som Messias. Hesir kalla seg fyrir messianskar jötar. Men ta vil hugsa at Jesus sjálfur var jöte. Fægir og mögur hansara varu jötar. Tor 12 læresvænanir varu jötar. At Bibelian skriva av jötum, mittl anna Paulus og Tarsus, som skriva i allar flestu brøvene og i vit hefa og i Nýja testamentet, så øyur ta ikkje at vera okkun så fjær hugsan, at ta vera alt fløyri jötar som færa at mynda komande kristne på søvo. Ein av ta mest hovvekjande spadomsårenon og er søgt andali og endurvakning Israels hese. Men yfir hús Davids og yfir tei som og Jerusalem byggva, skal eg hella ut nægi andan og bønar andan. Tei skola venda eginun og imodi honun som tei hafa stundi ui djögnun. Tei skola syrja han som ein syrjir einasta son sun og grata størlega etter han som ein grætur etter frumborna sun.

Tøy gavur er Herren. Nei hansara værir til evigar tøyr. Trufesti hansara mann etter mann. Salmur 100 og 5. vers. Einast han og hefur rænt Herran kan vitna om hver han verilig Einast han og hefur silt vi norrönu og i ringun vekkre kan sia hvossi hon røynist og i ringun vekkre. Einast han og sjálver hefur veri fyrir bíl auhappe kan sia hvossi ta kjennist. Men ta eit a kjemur til bøybluna og hennara bóskap, så hittir til vi kvart falk og jeg hefur atfinningar at henne og bóskap i hennara åttan at hefa røynt og i teit hosum. Einar fyrir helt ein meður fyrirlestur við tøy enda malja með prek var gott. Hølle her hesin fyrirlestur var hildin ver stigvande folk. Tøy meðurin ver kendur fyrir að vera or kringur. Ta í hann ver lívur við fyrirlestur sjóin helt hann sig var just ev við Guds nøstan og tøymun sum sjóðu her. Han gav så ahøyrar og noen høve til å seta spurningar. Ein gomul kona attast og i hølunum gav til kjennar at hon vildi hefa åru. Hon fór upp að telra pallin, men segi ansj. Og i stegin tók hon eina apelsin og fór að flýsa hana. Tæ hon var líu að flýsa, men framvegis ikkje hei sagt eitt einastu år. Gjördist fyri lestrar haldarin utholin og spurte, om hon ikkje atla jeg sia nek. Nei, ikkje enn, boja mera sindur, svera hon. Så fyrir hon at luta apelsinna sundur og sujane at ete hana. Nú var tugilit at fyrilestra haldarin var illa vi og spurte hvað hetta heia tuja. Men han fekk ikke svær. Ta i kvinnan vel liu at eta apelsinna, tala i hon, og segi vi fyri lestrar haldaran. Tien, kona tion sia mer hvordan apelsinen smakka i. Nei, ta kan ni ikk. Tio tion som hef eti hana. Ta må jo vera tion som kunna sia hvordan smakka i. Ta svera i kvinnan. Men te er te som tiden just nu hefa gjørst. Tiden hefa sagt áhæraren fra hvordan god smakkar. Utan at hefa smakka han og røynt han. Men eg hefi ui gjøgnun eit lengt lúv smakka og se at Herren er gaur. Eg hefi veri ansja søgjan eg var ung kvinna. Så jeg vet hva jeg taler om. Jeg er sanna, som skriften sier, at god er, og at han løner tøymen, og jeg søker han.

0: Hei, hei tid, så atra en nudge sending vi vegen i luftene. Nå i sommer så færa vi da stytta sendingsna til at bæra at fevna om hjertamål. Så i dag så færa vi da lust etter en parsti av hjertamål. Og hjertamål en sending som tidsen opp tja Iktus i Søltafyrre, og som eisen hever sendt av Iktus sjånvars fyrir nøkron vik og sujane. Hei, hei tid, så vi atter her ved en nødgjøparti av Gjerstamal, og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker av Ljøvnån, Paul Fære og jeg selv, Daniel Abdul Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparten av Gjerstamal, og jeg færre å spørre, Paul, hva du hånden liker av Gjerstøy det.
1: Til det fyrre grunnsbra året, og hun ikke ut etter og ut i braven nå. Som jeg var råpt ikke med. Det var ikke mer å være så bøgnløs, altså. Det var det er ikke misfett. Det var jo alltid at jeg skal lese litt synder, og så blir jeg til det. Han stendte i første verset, og i fyrre grunn på 8, at Paulus i Ranvi, vilja Guds, kallet over til apostel, Jesus Kristus og brorens hostenes til samkommet godt som i Korinth er de som halker er i Kristi Jesus. Kattla, høyla og samme ved ødlom som er nok var en sted. Akattla

Tjej, kristlig kringvarsp, vir einans futja vi føstum stole, fra djevaron og vi gavon. Innskyld du har hjelp okkon at nå akkara folk, vi gleder baskapnon om Jesus Kristus. Du velkomna av flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 151 2 333 2 Takk fyrir stolen.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Herre Jakobsen ur evangelien etter Lukas.
1: 3. kapittel. 15. året i Tiberius var keisare, ta i Pontius Pilatus var landshøvdingi i Judea, Herodes fjåringshøvdingi i Galilea, Filip, bror hansara, fjåringshøvdingi i Iturea, og landspartnum Trakonitis, og Lysanias fjåringshøvdingi i Abilene, medan Annas og Kaifas var husprestar, kom årgods til Johannes, son Zacharias, i øyemørkjene. Han får ut og prætika i atlastene i landenon vid Jordan, omvendingardåp til syndafyrirgjøving, såleg som skrive i bøkjene vid åren Isaias her profets, rødt ens som råpar i øyemørkjene, kjer i herranon vegin til reier, jaune gøter hansara. Hvor delor skal fyllast opp, og hvert fjall og hvor hedjor skal slattast nýr. Ta som bogi skal beinast, hitt óslatta skal vera slatter vegir, og alt hold skal søgja frels og gods. Han segir nú við fólki, og vi kom út að vera døpt av honum, orma avkom, hvor lærde tykkun at flutja undan vreginni og kjemur. Beru tui avvöxt og i sverar til omvending, og fær ikkje, og sier vi tykkun sjálfun, vid heva jo Abraham til fægir. Toi, jeg sier tikkun, at god mentur at vetja Abraham i uppbøten av hesum steinan. Öksen likur eisne langko vi råd treana. Toi verur kvörst trea som ikkje ber gåan avvöxt högt nýur og kasta i elden. Fölkje spurdi han, kvært skulle vi ta gjerra? Han svera i taimon, tann og hever tvær kyrstlar skal geva honum og ongan hefur annan, og tann og hefur met skal gera sama hot. Eisene tottlarar komu at vera døpter, og tar sattu vi han, mestare, hva skulle vi gera? Han svera i taimon, krev ji ikkje meir enn tikkunir fire skriva. Eisene hermen, spurdu han, hva skulle vi ta gera? Han svera i taimon, geri ikkje ivigangsversk mot nøkron, brukje ikkje svik mot nøkron, og vere nøgtur vi løn tikkara. Ta inn og fölkje gjekko i vantan, og ödel huksa og gjørstun søgnun om Johannes, om han mundi ikkje vera Kristus. Svera Johannes taimun ödelun, er døypet tikkun vi vattne, men tann kjemur som sterskar enn og som ikkje verdur at løysa skóra i minna tja. Han skal døypet tikkun i heilava andanum og elde. Kastet skoblu søgna hever han i håndene, fyrir at han skal gjødla rensa gulvsutt og savna kveitina inn i løvsøgna. Men dumbuna skal han brenna og gjå sløtjandi elde. Eisne mengar erar aminningar gav han fölkjennom og kundgjøret heimon evangeliet. Men ta i Herodes fjöringshøvdinge ver atalavur av honom vi vujjandi Herodias brorkone søgne og fyrir alltid ytla og Herodes gjørte, leie han eisen teatret at ödlun hinon at han sette Johannes i fengahus. Medan og alt fölkje ver døpt, hendte det ta i eisen Jesus ver døptur og be at himmelen oppnæist, og heila i anden dela i nir iver han og i likamlien luidje som duva, og rødt kom av himle. Tu erst sonur moin hin elskaje, til tuin hevi tokka. Jesus sjálfur var 30 år ta i han byrja i verksutt, og han var, som tei hildu, sonur Josef, son Eli, son Mattat, son Levi, son Melki, son Jannai, son Josef, son Mattatias, son Amos, son Naum, son Isli, son Nagai, son Maat, son Mattatias, son Simi, son Josek, son Jota, son Johanan, son Resa, son Zerubabel, son Sialtiel, son Neri, son Melki, son Addi, son Kosam, son Elmadam, son Er, son Jesus, son Eliezer, son Jorim, son Mattat, son Levi, son Simeon, son Juda, son Josef, son Jonam, son Eliakim, son Melea, son Menna, son Mattata, son Nathan, son David, son Uisai, son Obed, son Boas, son Salmon, son Nason, son Aminadab, son Ram, son Hesron, son Peres, son Juda, son Jakob, son Isak, son Abraham, son Tara, son Nakor, son Seruk, son Reu, son Peleg, son Eber, son Sala, son Kenan, son Arpaksat, son Sem, son Noah, son Lamek, son Metusala, son Enoch, son Jared, son Malalael, son Kenan, son Enos, son Seth, son Adam, son God. Lukas 4 kapittel. Men Jesus kom attur fra Jordan, fotler av heilava andanon, og han var av andanon lettur om

Tær skal eg geva valdi yvir öllun hesun og durtuna sum í hesun rúkjun er. Tui mer ta givi í hendur, og eg geva kvörjun tær sum eg vil. Vilt tú nú falla nýur og tilbiða meg, skal tær alt vera tutt. Jesus svera í honum, skriva Herran god tun skal tú tilbiða, og honum eina skal tú tæna. Nú fór han til Jerusalem við honum. Setti han at hækbrun tempelsins og segir vi han, Erst du sonur gods, så leip nýr. Tu skriva han skal geva englun sunnun bo om te, at hei skulle varva etta te, og at hei skulle bera te og hondun, så tu ongan stein skal slå foten oi. Jesus svera i honom, Sagt tu måst ikkje fresta herran godtun. Ta i djevelen hei enda alla fresting, veik han fra honom enn at tui. Jesus kom nu i kraft andans attur til Galilea, og tuyendene om han kom ut om alt landi her rundan om. Han lærte i synagogon terra, og var prysaur av ætlun. Han kom da til Nazaret, her som han var uppvaksen, og far som han var vänor inne i synagogen av sabbatsdagen, og reiste seg opp at lesa. Tar fingu honom ta bok Isaias her profets. Ta i han lät sunder bokina kom han nyra stegi her skrivas då. Andi herrans ive mer, tog han hevor salva med at kunngjera fatakon evangelie. Han hevor sent med at grua hine hjärsta brottno, at bera fengon bo om at her skulle släppa leiser, og blindon at her skulle få sjån, at gjera kua frui, at kunngjera nøyo herrans. Så leie han bogjene saman, fekk tænaren hon henne attur og settest, og öll og i synagogene stardu og han. Ta foran at tæla til tæra, og i det hetta skriftår gynge ut fyrir øyron tikkara. Te gav honom öll vittnesbor og undravust av hinne lufshelle år og ut gynko av munni hansara, og te sattu, hesen ikkje sonur Josef? Ta segi han vitt ei, sjålsagt færa tid at minna mig av årtætje, lakne grøti sjålvan. Gjer eisen i her i heimbygg tøynes løyk størverk, som vit hava fratt hava hent i Kapernaum. Men han segi, sannelige sige etikon, ongen profetur virur vel fagnaur og heimsteg i søynum. Jeg sier til hun til satt, at nekvar åndsjur våru i Israel av døven Eliasar, til ferien av himmelen var atoleten 3 år og 6 måneder, og store hunkur var i ødlun landen. Og til ånka terra var Elias sendur, men best til eina åndsjo i Sarepta vi Sidon. Mångs bedølsk våru i Israel av døven Elisa profets, og åndsjen terra var rensavur, men best naman syrlendingur. Ta i teg som og i synagogen og våro, har du hetta fyllt hos teg öll av reie, og teg restost og råk og han av bynnen, og får vi honom ut av eggfjallsens, og i stedet her av er bygdur av, at støyta honom åman. Men han gikk mitt og gjøk noen flotjen og får av sted. Han kom ta til Kapernaum, boi og i Galilea, og han lærte til sabbaten. Til vår slien av omtran i vår lære og hansara, så i tale hansara var vi myndoleika. Og i synagogene var noe med vår, og i hei åreinan ytlan anda. Han røpte i herst, bort, hva heva vit vi te a gjerra, Jesus ur Nazaret? Tu erst komin a tyna okkom. Jeg kjenner det, hver du erst, tu en heila i gods. Men Jesus høtti at honom og segi, ti, og fær ut ur honom. Hinn ytli anden kasta i handa nýr mitt um mittlun terra, og fór ut ur honom, og hei ontsjum ein gjørst honom. Ta kom rasla og öll, og tei tosa og kvörst vi ann og sötto, hvet hetta fyrir år? Vi valdi og kraft bujir han hinnon órein og andon, og tar fær ut. Tøyende om han kom ut allastan i herom veger. Han restes nu og får ut ur synagogene

Hetta Shay. Vit høyrast. Klokkan nú færna av Shay. Vi fann at enda senda sendisna vi vegin frá í morgun. Det var Daniel Adol Jakobsen som leit til rattes.

0: Hei, hei tid, så atra en nudge sending vi vegen i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen vik og søgjene. Hei, hei tid, så det atter her vi en nødvendig parti av Gjerstamal, og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pedersen som teker seg av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hende parten av Gjerstamal, og jeg ferdig spør jeg, Paul, hva du hånd og liker av Gjerstøy det.
1: Til det fyra grunnsbra året, og hun ikke ute etter og ut i braven om. Som jeg var opptidig med. Det var ikke mer å være så bøgnløs, altså. Det var det ikke så misfett. Det var jo alltid at jeg skal lese litt senter, og så be jeg til det. Altså, det stendte det første verset i 4.8, at Paulus i Ranvi vilja Guds kallar til apostel, Jesu Kristus og brorens hostenes til samkommet godt som Korinth er de som halker er i Kristi Jesu kattla, høyla og samme ved ødlom som egn og kvar en sted akattla navn herre åkere Jesu Kristus tarra og åkere neiver vi tekken og frier fra gode feir åkere og herre om Jesu Kristus. Kan sier det så vel?
0: Ja, ja. Han sier, jeg tatt ikke alt det gode med noen fire tikkun. Fire til nøye god som tikkun given i Kristi Jesus, er at tid i hånden våre ryk og i ødlån. I alle taler og ødlån kunnskap. Eisne vittnesporen om Kristus jo våre stærfester tja tikkun, så til standa ikke atterlige og negrere nøye gave, medan tid vanta åpenbering Herre okkara Jesu Kristus, hansara som eisen skal stærfesta at ikon lukka til endan, ålastande av deg i Herre okkara Jesu Kristus. Trofast god som til vår kattla vi til samfella vi son hansara, Jesus Kristus Herre okkara. Men, i amene tikon, brøvor, vi navn i Herre okkara Jesu Kristus, at tid må ødl tala hit sema, og at flokkadrotter må ikkje vera tikkara middelen, men at det må være fullt sammeint og i samme sinne og som Askoan. Vet du hva skal stekke løsene her?
1: Kjærne, ja.
0: Ja. Så at det er sørste vers som vi leser, at det er nok så kjølsomt dette vers. Så at det er akkurat motsatt av det som man kan si, at man lærer i heim noen idéer.
1: Akkurat.
0: Hvis det helst er så ålige meninger som gjør det løst, og selv om man mener det samme, så skal man bare fire diskusjoner skilt, mener noe annet.
1: Ja.
0: Men han er slett kjær.
1: Nei.
0: Og det som er øyelig viktig, og i hesten her, det er ikke den semjen som man bare kan gjøre sånne midlene, vi skal halte hatta.
1: Nei.
0: Men det er at du nevner nøysene her, at vi navner Herre okker Jesu Krist, ja. At vi må alltid tale det samme. Og det må være det samme som anden hever tale og taler.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Han taler jo også i New York og nå. Det han styrer. Altså, det har vi tatt om det var alt som han øyer i lika med noen tøy. Det er sannheten at han at lika med er tjokkere.
0: Nei.
1: Til hans her.
0: Ja.
1: Kjenner du? Og tog jeg hvordan for spikk hvor jeg kom. Vi kan lukke gods. Fyre er at akkurat lov skal kunne enke, altså.
0: Mm.
1: Alt i himmelske. Og ikke alt i jørske.
0: Akkurat, ja.
1: Det er alltid rett jeg samfart om når jeg kom for dem. Og jeg er så glad for fyre nettopp etter jeg. Som vi läser om här. Ja. Att det tar sig alltid gott om och innan fyrtikon fyrtan varje gott som tikkene er given og i Kristi Jesus.
0: Mm.
1: At tid vi har noen er og våren røyk i Øtland, og i Øtland taler, og i Øtland huskap. Jeg minner meg når jeg har rombrev i film, altså, det første verset her, at rettskjørt og trygg, har vi tog inn og fri vi kult i her og Kristi Krist, og vi har noen av det trønne et gang til Sandai som stand til. Men det enda nøyen er om et eller annet tøytinga, Mikkel, Så hon lyckte inte, tog som vi kallade han att han fick nöje.
0: Nej.
1: Slätt inte. Och tog säger han här att vi trinne av oss en älskång till dessa nöje.
0: Ja.
1: Som vi stann på ju vid rövsakna vid honom och dörrgods.
0: Mm.
1: Och inte bara det. Vid rövsakna och trångt honom vi. Och det är kallt öl intressant att ge sig ner. Till trångt när det kommer. Tog jag att trångt en viskar tål. Tjänk oss på att, ja.
0: Ja.
1: Og tåler vi skal vevn. Og vevnen er ikke det skammer til kjellers godt, så det er det gjørs noe. Vi har det andre han som gjør noe. Så det er en omvetelig innstilling hvor vi vet hvordan handle på, altså, fra god til å komme, altså.
0: Ja.
1: Og i andre han.
0: Jeg tykker at det er, han mener vi her, at han byter til det samme, og sier at flokka drottene må ikke være til kramidlen, men at det må være fullt sammen til samme sinne og så mye avskåen. Og er det ikke alt annet at det er Guds kærleks ante som ræver ui akkurat hjørsten og vetter ut fra akkurat hjørsten, så hender dette, og det er det som han er klar i hver.
1: Ja, ja, ja.
0: Alt, det er alt strøy og sånt. Ja. Det er ikke av hånden, men henne veien sier, så er det sjovt til å ta tog av onkel Ersta, han mener heller ikke vi at vi skal bare si ja og gå og takke alt.
1: Nei, det er ikke det.
0: Men det som er av gode, til her han vil at vi skal konsentrere oss og være sammeint og i tog, ja.
1: Tog jeg at tog kom vi i Abba-tunnen og møte i Blenese. Den tog jeg var noen dronker,
0: ja. Ja.
1: Og jeg tjekka møte, om jeg ikke tjekka møte og fylse foreldrene, så får jeg møte

Vi sender nå et møte fra Oslo Kristusenter. Joseph Prince taler, her evner Johannes Hemmelighet. Åke Oleger tolker.

0: Så vi så privilegiert som får være med på det her, og jeg mener i går kveld og i formiddag, det noe av det beste jeg har vært med på. Jeg har vært med lenge. Du kan si jeg har vært med lenge og hørt mye, for å si det pent. Jeg mener, jeg har vært på møter siden jeg var 2 år, eller 0 år har jeg vært på møter, og jeg har hørt tusenvis og tusenvis av prekener. Men jeg kan fortelle deg, det her high class, for å si det pent, så det det. Så dette ekstraordinært bra. Yes, yes, yes. Du vet, folk ofte spør, har du vært der, har du vært der, har du hørt den, har du hørt den? Jeg har vært de fleste steder og hørt de fleste, kan du si. Og vært med på mange ting opp gjennom livet, men jeg må si det her så herlig å kjenne. Vi går fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Og vi gir ikke noen mennesker ære for det. Vi vet at det Gud som virker. Men vi også veldig glad for at mennesker lar seg bruke og stiller seg fram. Og et talerør for Gud. Og det klart, det har ikke vært bare enkelt for Josef å være en sånn plogspiss som det han i det budskapet av nåde som går fram. Han har fått seg mange, hva skal jeg si, smeller på grunn av det, men han bare smiler og går fram og velsigner, og det herlig å se også, at man blir liksom ikke, man prøver ikke å slå tilbake mot noen, man bare velsigner, og den som velsigner skal trives, halleluja, fordi vi tror på Abrahams velsignelse. Vel, I was not supposed to preach. I'm just introducing you. I'm just welcoming you. But I'm saying this is extraordinary good. I've heard a lot. I've been to many places. I've heard a lot through my young life. Amen. But I tell you, this is high class and this is supernatural for the end time. It is wonderful. So we count it a privilege to have you among us. And we're so glad that you could be with us all week here. And we welcome you to the platform this last service. And we... Hallelujah. Yeah.
1: Thank you.
0: Yeah.
1: Thank you.
0: Tusen takk skal dere ha.
1: You may be seated.
0: Dere kan få sitte ned.
1: Saturday night.
0: Lørdag kveld.
1: Saturday night.
0: Lørdag kveld.
1: Not fever.
0: Ikke feber.
1: Saturday night healing.
0: Men lørdag kveld helbredelse. Ikke lørdag kveld feber, men helbredelse.
1: I think this is the best looking crowd in all Norway.
0: Jeg tror dette den vakreste forsamlingen i hele Norge.
1: And this is the most alive place in all Oslo.
0: Og dette det mest levende sted i hele Oslo i kveld.
1: Amen.
0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: There's enough power here in this room to shake all Europe, I believe that.
0: Det nok kraft i dette rommet til å skake hele Europa.
1: You know, time passes so fast when you are talking about Jesus.
0: Og tiden går så fort når du snakker om Jesus.
1: Have you noticed that?
0: Har du lagt merke til det?
1: And before you know it, the hour is past.
0: Og før du aner ordet av det, så har en time gått.
1: And I enjoy talking about Jesus, you can tell, huh?
0: Jeg fryder meg, jeg elsker å snakke om Jesus.
1: Because he is what it's all about.
0: For det han det dreier seg om.
1: It's not about you, it's not about me, it's about him.
0: Det handler ikke om deg eller meg, men det handler om han.
1: And all that we are and all that we have is because of him.
0: Og alt det vi og alt det vi har på grunn av han.
1: You know, when I spend time with Pastor Åge.
0: Når jeg bruker tid sammen med Pastor Åge.
1: I see a man not just preaching the gospel of grace, but full of grace.
0: Så ser jeg en mann som ikke bare preker nådens evangelium, men som full av nåde.
1: You know, he would rather be misunderstood by some people.
0: Han vil heller bli misforstått av noen mennesker.
1: Than to uncover the sins of someone else.
0: Enn å åpenbare noen annen menneskes synder.
1: He might be misunderstood in helping someone.
0: Noen ganger blir han misforstått når han prøver å hjelpe noen andre.
1: But he would rather be misunderstood than to expose the sin of someone.
0: Men han vil heller bli misforstått enn å åpenbare det menneskets synd.
1: I don't see too much of that in the body of Christ.
0: Jeg har ikke sett for mye av akkurat det i Kristi kropp.
1: Jesus says, you who are spiritual, restore.
0: Men det står i Bibelen at dere som åndelige skal gjenopprette andre.
1: You know why there's not too much restoration in the body of Christ?
0: Vet du hvorfor det ikke skjer for mye gjenopprettelse i Kristi kropp av ting som har gått
1: Because
0: galt?
1: Because the Bible says you who are spiritual, restore.
0: Jo, for Bibelen sier dere som åndelige, dere skal hjelpe de som nede.
1: I guess we don't have too many spiritual.
0: Og jeg tror kanskje det fordi vi ikke har så mange som åndelige.
1: We have many condemning.
0: Vi har mange som fordømmer.
1: Very few restoring.
0: Men veldig få som restaurerer.
1: This man is a ministry of grace and restoration.
0: Men denne mannen en tjeneste i restaurering og nåde.
1: You know, every time I come to Norway, I leave not just impacted by the conference, but also impacted by the men.
0: Så varje gång jag har varit i Norge så drar jag tillbaka med intryck inte bara från konferensen men också från mannen.
1: I want to say thank you, Åge.
0: Så jag vill säga tusen tack
1: for your friendship,
0: for ditt vänskap,
1: for your example.
0: Och för ditt exempel.
1: I know it's not easy translating all this about yourself. Thank you for being accurate.
0: Twisting my tongue.
1: And thank you Lillemor.
0: Tusen tack Lillemor.
1: And she's been such a wonderful, sweet, gracious, ever smiling wife.
0: Så hon är en så nådefull och alltid smilande kone.
1: But when she whistles.
0: Men när hon plystrar. Det är något annat.
1: But I'd rather have her whistling than to be a masekopp.
0: Ja. Men vi heller att hon ska plystra än att hon är en masekopp.
1: And also I appreciate my friendship with Thomas.
0: Och jag också sätter pris på mitt vänskap med Thomas.
1: He's no more living in the days, he's a powerful young dynamic man of God.
0: Han är inte längre bara en ung gutt, han är en kraftfull tjänare för Herren.
1: And God has given him a beautiful wife to stand beside him in the ministry.
0: Och Gud har gett honom en vacker kone till att stå samman med honom i tjänsten.
1: And God is marking this man for favor and blessings.
0: Och Gud har markerat denna man med favör och välsignelse.
1: I want to thank every one of you that work in the background during this conference.
0: Vi vill också tacka alla er som jobbar bak scenen i denna konferensen.
1: Some of you are hearing via the audio.
0: Någon av er har bara fått hört på det via ljud.
1: Because you're serving somewhere downstairs.
0: För du gör din tjänste nere under golvet här.
1: I want to thank every one of you that have worked behind the scenes.
0: Så jag vill tacka alla er som har arbetat bak scenen eller
1: Howard,
0: bak ja, som ingen ser.
1: And the praise and worship team.
0: Och Håvard och lovsångsteamet.
1: Asbjørn.
0: Och Asbjørn
1: on the keyboard. And also my driver, my chauffeur, the one and only Vegard.
0: Oh, min chaufför. Den enaste och only Vegard.
1: You know, it's very easy to fall in love with Vegard.
0: Det är väldigt lätt att bli glad i Vegard.
1: And God, when God wanted to bless Vegard,
0: och Gud vill välsigna Vegard,
1: God gave him Miriam.
0: Gud gav han Miriam.
1: Someone beautiful inside outside.
0: Någon som är skön både på insidan och utsidan.
1: I've learned to appreciate this wonderful man that we've been together this past few days. So after the sessions, I have other sessions, you know, in the car.
0: Så jag har lärt mig att sätta pris på denna mannen som vi är samman med mellan sessionerna för då får jag en session till. Mellan sessionerna har vi en session till i bilen.
1: My sessions don't end.
0: Så mina sessioner slutar aldrig.
1: Thanks to Vegard.
0: Tacket vare Vegard.
1: No, I enjoy talking about Jesus.
0: Och jag njuter att snacka om Jesus.
1: And I thank all the helpers in the office as well.
0: Och tusen tack till alla på kontoren och en hjälpande.
1: Give them a good hand.
0: Låt dem få en skicklig applåd.
1: Thank you.
0: Tusen tack.
1: You are the true heroes.
0: Det är de verkliga hjältarna.
1: You know the Bible says in Hebrews.
0: Bibeln säger i Hebreerbrevet.
1: God is not unrighteous to forget your work and labor of love.
0: Att Gud är inte orättfärdig som

0: tjeneste.
1: He gives you the grace to counsel and disciple.
0: Og han gir deg tjeneste eller nåde til å disiplinere og oppdra og ha sjelesorg med folk.
1: And when you use the grace that he first gave you, he rewards you for using the grace that he first gave you.
0: Så når han virker i deg gjennom deg ved sin nåde, så vil han en dag så vil han belønne deg for det du har gjort ved hans nåde. Han gir deg lønn for det.
1: So for all those who serve, God is not unrighteous to forget. He remembers it and he will reward you for using the grace.
0: Så for alle som tjener han, så vil han belønne deg bare for at du brukte den nåden han ga deg.
1: Amen.
0: Amen.
1: So tonight I'm going to leave this place with mixed feelings.
0: Så herfra i kveld så vil jeg dra herfra med blandede følelser.
1: In one way I'm sad I'm leaving you, another way I'm glad because I want to see my woman.
0: På den ene siden så er det trist å dra fra dere, men på den andre siden gleder jeg meg for jeg skal se min kvinne.
1: I want to see her and say, come on, Masakop.
0: Jeg kommer til å møte henne og jeg kommer til å si, kom igjen, Masakop.
1: And don't any of you ever tell her what it means, okay?
0: Og ingen av dere må noen gang fortelle henne hva det ordet betyr.
1: Don't you Masakop me, woman.
0: Ikke vær Masakop med meg, kvinne.
1: No, she's a wonderful woman.
0: Oh, den herlige, vidunderlige kvinne.
1: You know, I keep on falling in love with the same woman again and again.
0: Jeg blir forelsket i samme damen igjen og igjen og igjen.
1: She's wonderful.
0: Hun vidunderlig.
1: Okay, never mind. The word of God. Hallelujah. Okay.
0: Let's go to Guds ord.
1: You don't care, right?
0: Det samme for deg, ikke sant?
1: Yeah, that's mixed feelings, you know. I miss you, but I'm happy also.
0: Jeg kommer til å savne dere, men jeg også veldig lykkelig.
1: This is the definition of mixed feelings.
0: Dette definisjonen på blandede følelser.
1: When you see your mother-in-law drive your brand new Mercedes over the cliff.
0: Når du ser din svigermor kjører din helt nye Mercedes ut for stupet. Terrible.
1: Hey. Not the mother-in-laws in this church.
0: Selvsagt ikke svigermødrene her i denne menigheten.
1: Because you are mothers in grace.
0: For dere mødre i nåde.
1: Yeah, you're not mother-in-law.
0: Dere ikke mødre i loven. Hey.
1: All right, 1 John chapter 4.
0: 1 Johannes 4.
1: Verse 10.
0: Verse 10.
1: I think if there is one message that has impacted more ministers, pastors and leaders around the world that I've preached among all the messages, it'll be this message.
0: Av alle de budskap jeg preker så er det dette budskapet som kanskje har påvirket flest forkynnere og predikanter rundt omkring i verden.
1: And ever so often I myself need to listen to my own sermon.
0: Og svært ofte så må jeg selv høre på min egen preken.
1: Sometimes when you are down and you listen to your own sermon.
0: For noen ganger når du er litt nedfor og du hører på deg selv preke.
1: And you start saying, man, this is so good.
0: Så tenker du, det er så bra, broder.
1: And how many understand when you're under the anointing, there is an anointing upon as well.
0: Fordi når du er under salvelsen, så er også en salvelse som er over deg.
1: And sometimes you get the anointing on you so good, you start saying things that you know you're not smart enough to say.
0: Og noen ganger så er salvelsen som er over deg, det er så sterk at du har ikke den visdommen til å si alt det der av deg selv.
1: Then you know the divine teacher has taken over.
0: Da kjenner du at den guddommelige læreren har tatt over, det er han som taler.
1: Sometimes when I'm ministering in church, I feel like what I'm saying is so good, I feel like taking notes and stopping and taking notes.
0: Noen ganger når jeg underviser i menigheten, så kjenner jeg det jeg sier er så bra, at jeg har lyst til å stoppe for å ta notater.
1: And I know it is not me, the divine teacher has taken over.
0: Og da vet jeg, det er ikke jeg som snakker, det er den hellige ånd, den guddommelige læreren som har tatt over.
1: And I feel like the Holy Spirit, the divine teacher is in this place tonight, in a powerful way.
0: Og jeg kjenner at den guddommelige læreren, den hellige ånd, han er på dette stedet i kveld.
1: So that the things I say will not just be words, but the Holy Spirit will embrace you.
0: Så det jeg sier i kveld vil ikke bare være ord jeg taler, men du vil kjenne den hellige ånd vil omfavne deg mens vi snakker.
1: The Bible says on the in the house of Cornelius when the Holy Spirit fell.
0: Bibelen forteller at ånden falt i Cornelius' hus.
1: The word fall in the Greek is the same word when the prodigal son came home. The father embraced him. The word embrace there is the same word.
0: Det ordet at ånden falt som står der, det er det samme ordet som da den fortapte sønn kom hjem, og hans far falt han om halsen. Det er samme ordet.
1: And it was when Peter was saying these words that through Jesus Christ is preached to you the forgiveness of sins.
0: Och det var nämligen då Peter sa att genom Jesus Kristus ska syndernas förlåtelse förkunnas för hela världen.
1: And when Peter was speaking words

0: Can you translate that?
1: There once stood a wall.
2: Det stod en, var en gang en vei.
1: Deep and wide.
2: Deep og
1: tall and strong.
2: Sterk og stor.
1: There it stood, built of all.
2: Den stod der og
1: of all our sins.
2: Og var bygd opp av alle våre synder.

Vi har sendt et møte fra Oslo Kristi Senter. Joseph Prince taler jeg. Her evner vi Johannes Hemmelighet. Ok, alle kjær, tolker jeg. Sundekvald fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Kjei. Så skra av iktus.fo.

Tøy gavur Herren. Nei hansara værir til evigar tøyr. Trufesti hansara mann etter mann. Salmur 100 og 5. vers. Einast han og jeg hefur rænt Herran kan vitna om hver han verlig Einast han og jeg hefur silt vi norrönu og i ringun vekkre kan sia hvossi hon røynist og i ringun vekkre. Einast han og sjálver hefur veri fyrir bíl auhappi kan sia hvossi ta kjennist. Men ta eit a kjemur til bøybluna og hennara bóskap. Så hittir til vi kvart falk og jeg hefði atfinningar at henne og bóskap i hennara åttan at hefði rönt og i teit hosum. Aina fyrir helt ein meður fyrirlestur við tói endamalja meðprek var gút. Hölli her hesin fyrirlestur var hildin var stigvande fólk. Tói meðurinn var kjendur fyrir að vera orkringur. Ta i han vel livor vi fyrirlestur sjøen helt han sig av at gjørst av vi Guds nøstan og i tøymon som søvdu her. Han gav så ahøyrar og noen høve til å seta spurningar. Og en gomul kona attast og i hølunen gav til kjennar at hon vil de heve åre. Hon fær opp at talar av paddlen, men seg ansj. Og i stegin tåg hon eina apelsin og for a flise henne. Ta i hon var li og a flisa, men framvegis ikkje hei sagt eit einaste år. Gjördist fyre lestrar haldaren utålen og spurte, om hon ikkje atla jeg sia nek. Nei, ikkje enn, boia mera sindur, sværa hon. Så fær hon at luta apelsinna sundur og søgjane at ete henne. Nu var tøyeligt at fyrleste haldaren var illa vi og spurte hva hette heia tøya. Men han fikk ikke svær. Ta i kvinnan var liu at ete apelsinna, tala i hon og segje vi fyrlestrar haldaren. Tien, kunna tion sia mer hvordan apelsinen smakka i? Nei, det kan jeg ikke. Det tion som jeg vet igjen. Det må jo være tion som kunna sia hvordan smakka i. Da sværa i kvinnan. Men det det som tion just nu hefa gjørst. Tion har sagt avhøyrarna fra hvordan god smakkar. Utan at hava smakka han og røynt han. Men eg hefi ui gjøgnun eit lengt lúv smakka og sé at Herren góður. Eg hefi veri antja søgjan eg var ung kvinna, så eg veit hvað eg tali Eg hefi sanna, som skriften sigur, at Gud og at han lønir tæmon og søkja hann.

0: Du lurer etter Tjei Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.
0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Lukas.
2: 3 kapitel. 15. året i Tiberius var kejsare, då i Pontius Pilatus var landshövdinge i Judea, Herodes fjöringshövdinge i Galilea, Filip, bror hansara, fjöringshövdinge i Iturea, och landspartnern Trakonitis, och Lysanias fjöringshövdinge i Abilene, medan Annas og Kaifas var husprestar, kom årgods til Johannes, son Zacharias, og i øyemørkjene. Han far ut og prætika i atlastene i landenon vid Jordan, omvendingardåp til syndafirekjøving, såleis som skriver i bøkjene vid åren Isaias her profets, rødt ans som råpar i øyemørkjene, kjer i herranon vegin til reier, jaune gøter hansara. Hver delur skal fyllast upp og hvert fjall og hver hedjur skal slattast nýr. Te som bogi skal bænast, hitt óslatta skal vera slattir vegir, og allt hold skal søgja frels og gods. Han segir nú við falkje, og vi kom út að vera döpt av honum, orma avkom, hver lærde tikkun at flutja undan vreginni og kjemur. Berit vi avvöxt og vi sverar til omvending, og færre ikkje, og sier vi tikkun sjolvun, vi tæva jo Abraham til fægir. Toi, jeg sier tikkun, at god mentur at vetja Abraham i oppbøten av hesum steinan. Øksen likur eisne langko vi råd treana. Toi verir kvart trea, som ikkje ber gåan avvøkst, høgt nýur og kasta i elden. Følgje spurði han, hvet skulle vi ta gjerra? Han sverra i taimon, tann, og hefur tvær kyrstlar, skal gefa honum og ongan hefur annan, og tann og hefur mæt skal gera sama hott. Eisene tollarar komu at vera döpter, og tar sættu vi hann, mestare, hva skulle vi gera? Han svera i taimon, krev ég ikkje meir enn tikkunir fyrirskriva. Eisene hermen, spurdu hann, hva skulle vi ta gera? Han svera i taimon, Geri ikkje ivigangsversk mot nøkron, brukje ikkje svik mot nøkron, og vere nøgtur vi løn tikkara. Ta inn og falkje gjekko i vantan, og ødel hoksa og gjørstun søgnun om Johannes, om han mundi ikkje vera Kristus. Svera i Johannes teimen ødelun, Jeg døypet ikkun vi vattne, men tann kjemur som sterkar enn og som ikkje verdur at løysa skóra i minna tjóa. Han skal døypa tikkun i heilava andanum og elde. Kasteskoblu søyna hefur han i håndene, fyrir at han skal gjødla rensa gulvsutt og savna kveitina inn i løvusøyna. Men dumbuna skal han brenna og jo sløtjandi elde. Eisne mengar erar áminningar gefan fölkjunum og kundgjörut heimun evangelie. Men ta i Herodes fjöringshöldinge ver atalavur av honum Vi vujjandi Herodias, bróurkonu søyne, og fyrir alltid illa og Herodes gjörde, leie han eisen teatræð öllun hinun, et han sette Johannes i fengahús. Mian og alt fölkje ver döpt, hendi det ta i eisen Jesus ver döptur og be, et himmalen opnaist, og heila i anden dela i nýr iver han og i likamlien luidje som duva, og rött kom av himle. Tu erst sonur mun hin elskaje, til tøyn hef ég tokka. Jesus sjálfur var 30 år ta í hann byrja í verksutt og hann var, som teg hildu, sonur Jósef, son Eli, son Mattat, son Levi, son Melki, son Jannai, son Jósef, son Mattatías, son Amos, son Naum, son Isli, son Nagai, son Maat, son Mattatías, son Simi, son Josek, son Jota, son Johanan, son Resa, son Zerubabel, son Sealtiel, son Neri, son Melki, son Addi, son Kosam, son Elmadam, son Er, son Jesus, son Eliezer, son Jorim, son Matat, son Levi, son Simeon, son Juda, son Josef, son Jonam, son Eliakim, son Melea, son Menna, son Matata, son Nathan, son David, son Usai, son Obed, son Boas, son Salmon, son Nason, son Aminadab, son Ram, son Hesron, son Peres, son Juda, son Jakob, son Isak, son Abraham, son Tara, son Nakor, son Seruk, son Reu, son Peleg, son Eber, son Sala, son Kenan, son Arpaksad, son Sem, son Noah, son Lamek, son Metusala, son Enoch, son Jared, son Malalael, son Kenan, son Enos, son Seth, son Adam, son God. Lukas 4 kapitel. Men Jesus kom attur fra Jordan, fotler av heilava andanon, og han vær av andanon leddur om i øyemørskjene, og vær fjørede deir frestavur av djævlenon. Han åt åndsje tær deianar, og ta i tær båra enda, får han at hungra. Ta seg i djævlen vi han, erst du sonur gods, så si vi henda stein at han skal være brei. Jesus sværa i honom, skriva menneskjan lever ikkje best av breie. Ta får han nian vi honom og vursti honom alt og i eidon öll rujtje hemsens. Og djevelen sier vi han, ter skal jeg djeva valdi iver öllun hesun og durduna som i hesun rujtjun Tu mer ta djivi i hendur, og jeg djeva kvarjun ta som jeg vil. Vilt tu nu falla nyur og tilbya meg, skal ta alt vera tutt. Jesus svarar i honom, skriva Herran god tun skal tu tilbya, og honon eina skal tu tæna. Nu får han til Jerusalem vi honom, setti han at hekbrun tempelsins og sier vi han, erst du soner gods, så leip nyer. Tu skriva han skal djeva englund sunnen bo om te, at hei skulle varva etta te, og at hei skulle bera te av hånden, så til ångkanstein skal slå foten oi. Jesus sværa i honom, sagt du måst ikkje fresta herran godtun. Ta i djevelen hei enda atla fresting, veik han fra honom enna tui. Jesus kom nu i kraft andans attur til Galilea, og tujendene om han kom ut om alt landi her rundan om. Han lærte i synagogon terra, og var prysaur av öllum. Han kom da til Nazaret, her som han var uppvaksen, og far som han var vänor inne i synagogerna sabbatsdagen, og reiste seg opp at lesa. Der fingo honom ta bok Isaias her profets. Ta i han lät sonder bokjena komma nyra stegi, her skrivas då. Andi herrans ive mer, tog han hevor salva med, at kunngjera fatekon evangelie. Han hevor sendt meg at grua hine hjertabrottno, at bera fengun bo om at her skulle sleppa leiser, og blindun at te skulle få sjån, at gjera kua frui, at kunngjera nøyo herrans. Så leie han bogjene saman, fekk tænaranon henne attur og settest, og öll og i synagogene stardu og han. Ta foran at tæla til tæra, og i det hetta skriftår kjenge ut fyrir øyron tikkara. Te gav honom öll vittnesbor og undravust av hinne lufshelle år og ut kjinko av munni hansara. Og te sattu, hesen ikkje sonur Josef? Ta seie han vitt ei, sjålsagt færa tid at minna mig av årtætje, lakne grøti sjålvan. Gjer eisen her i heimbygd tøynes løyk størverk, som vi hava fratt hava hent i Kapernaum. Men han sier, sannelig sier etikken, ungen profeter virer vel fagnaver og heimsteg i søgnen. Jeg sier etikken til satt, at nekvar ungen våre i Israel av døven Eliasar, ta ferien av himmelen var atoleten 3 år og 6 måneder, og store hunker var i ødlund landene. Og til unga terra var Elias sendur, men best til eina ancho i Sarepta vid Sidon. Mångs bedølsk var i Israel av døvun Elisa profets, og ungen terra var rensavur, men best naman syrlendingur. Tøy teg som i synagogene våre, har du hetta fyllt hos teg ødel av reie, og teg restost og råko han av bynnen, og får vi honom ut av äggfjallsens, og i stedet her var bygd av, at støyta honom åman. Men han gikk mitt og gjøkken flotjen og får av sted. Han kom ta til Kapernaum, boi i Galilea, og han lærte til sabbaten. Til vår slien av omtran i vår lære og hansara, då i tale hansara var vi myndoleika. Og i synagogene var noe med vår, og i hei åreinan ytland anta. Han røpte i herst, «Bort, hva heva vit vi te a gjerra, Jesus ur Nazaret? Tu ert kommun a tyna okkun. Jeg kjenner te, hver du ert, tu en heila i Guds.» Men Jesus høtti et honom og sier, «Ti, og fær ut ur honom.» Hinn ytli anten kasta i han ta nyer mitt i middelen terra, og fær ut ur honom, og hei ontsje mein gjørst honom. Ta kom rassla og öll, og teg tås av og kvørst vi ann og søtto, kvæt hetta fyrir år? Vi valdi og kraft bøyer han hinon åregn og anton, og tar færre ut.